0: Yelaraji kwajo ekase wie ya pe ene ose misisame ni ma ko na afi mini mu wie o dan ne wono se ehun akaba akuma mfa nso so ene sei wo se sesei afibia wono mti omo sidi oha 100 cedis national service wo motete se entoma a ene entoma ne ntade entoma ne ntade no se ene kura ni na ho ehine fa pa no mmra ye de omo de bobra no ewo mu empanimfo mfa ntudwa amama edi bu ma ye hine fa ne atwero se wo ye national service obi a wo somo a ɛwɔ sɛ yɛti wo sika de tɔ ntadeɛ no ntoma ma wɔ ɔma mɛfa no nyinaa mɛto dwa na afei wɔnom akɔntrage ahodɔmdɔm sa kɔhyɛ aseɛ nso ne nyinaa ɔmomfa mmra kwana mfa aseɛ dɔm sa kɔhyɛ kɔntrage aseɛ ɛsɛ ntoma ne ntadeɛ yɛde ma wɔ no na ɔmo ame bi mu mfifiri mu hunu deɛ tua mu ghanafoɔ nyinaa nso hunu sɛ fitaa fitaa tuntum anaa tuntum ansa na wɔm ate wɔm ho ase
1: yɛ bia wote o ɛyɛ norma ɛno no ɛnyɛ ne yɛhia ɔmommra ɛmɛkyire mu sɛ contract no ɔmo ne hwan ɛne kɔɔ contract a ɔmo awɔde nipa koro no ɛde ntoma ɛma NSS sɛ o yie bia no yɛte mu 100 cedis yɛte 100 cedis afiri mu account mu ne yɛde akita fo ntoma no nti ɔmo mmra na ɔmo mɛkyerɛ mmra kora a ɛtae decision na a ɔmo afa no akyi ɔmo mmra mɛkyerɛ yɛn sɛ company bɛn kwan bɛn so ɔmo faa so awɔde saa contract no na ɛbaa ne sɛn because maybe etwa mu no ne enim se omo wo suppliers bi a na ono no e ma omo NSS ntoma no e ba ne sen e na omo yi sa ma me ni free ho a omo di different person aba so ono no be take in charge of the supplying of the NSS cloth no omo mra na omo mra e me kire ye mu na omo ma ye procurement process ne de ye kenyina me boni to fo asie nyina ne se yɛsrɛm deɛ ɛkɛ nyinaa no yɛpɛ mmara kwan a ɛtae to a ɔmo de di dwuma
0: wei ɛyɛ concern national service personnel association of ghana wɔmo pɛ nimpaa samuel kwadwo yalaregye nene ɛna woteeɛ no
2: yɛntoa so ae ɛdin ne bi a wosia no atɔ mu asom abɔde saa nti yɛntoa so na yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu pani wabene wabambɔ m paa jerom ɛyɛ gerado ɔno so ɛdin no kaketewa m kɛyɛ ne ɛmai de akɔ sɛ ɛsono deɛ no ɛyɛ gerado wɔno so aka sɛ deɛ afotuo m akɔ ama ghanafoɔ na adeɛ baako a sɛsɛ deɛ kyɛ sɛ ɛgye ne ho sɛkyerɛ me na wɔkuroma paa ne sɛ sɛ obi bɔ mmɔden paa nya wo nkrataa bi anaa sɛ wo nneɔma bi ahohia wɔ a ankɛyɛ wo nko a wakoma mu asɛm ne nnipa korɔ nsa kaa bo so wahyɛ aseɛ fa 2000 cedi bra ɛnyɛ sɛ mede bɛto abɔntene fa 1000 cedi bra ɛnyɛ sɛ mede kyɛ sɛ wɔbɛdaadaa wo saa ma wɔhwɛyɛ sika wɔbɛgye firi wo nkyɛn anyɛ asɛm ketewa na asɛm yi kyɛ sɛ ɛba ne sɛi a ne yɛse daabi adom ka sɛ yɛwɔsi awuram na yɛne wɔ mu abene wɔbambom di nkɔmmɔ sɛ ɛba ne sɛi a me nnipa no a saa nnipa sɛ bi mpra duɛ sɛn bɔɔne no ɛne saa deɛ ne di mmino deɛ na menyɛ ɛna pɛne de ato dwa kyerɛ mu sɛ ɛba saa wo deɛ yɛbrɛo yɛbrɛo ne to wo bo ase sika a wosɛnde ma no no screen shot ɛnɛfa to wɔ voice note bi a ɔbɛsɛnde de ama wo ebi a wɔde bɔ wo ntinani biara fa ne nyinaa to wɔn kakrakra wonya berɛ pɛ ɛfakoma ɛyɛ apolisifoɔ ɛntenatena hɔ ma ne nya ansa ma ne mu wɔ anim ase nwie ansa ansa na woatu anamɔ otu anamɔ ne ntɛm ansa na abibiara akɔ kama na ɛbaa ne sɛi ɛna ghana adehyeɛ bi so akyerɛ w'adwene ɛde afa ho
3: sika bɛn paa na meme wo a sɛ bɛme kɔkɔyɛ saa nneɛma ma obi di me akɔ cyber security mu no
4: black mail ne cyber security mu bi afa ne bi da me experience bi da mo part I think say it's a paradigm na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi na bi